vržu nere. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni an

0: мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решиња вас при Петровчах.
1: Селје позор! У хотелу Фараон је задишало по Азији. Нова азијска реставрација Мини Макси је отпрла своја врата. Зајтрки, дневне малице, косила, али храна за домов. Усе по азијско. Приди лачен, одиди наудушен. Азијска реставрација Мини Макси, хотел Фараон.
2: Не замудите 30% попуста на усе главне једи. Само до 15. јунија.
3: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
5: Noče ven?
4: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advent Comfort preveč udobni.
5: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
6: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
7: Citroen. Citroen Silmar Celje.
8: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
9: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
8: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
9: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
8: Hiša Kuhin Tehnopolis Celje.
9: Kidričeva 24A.
8: Hiša Kuhin.
9: Kuhinje so naša strast.
10: Zvezde med zvezdami.
9: V petek 29. maja ob 7.

0: Stronci ponjejo slovenske pesmi.
1: Naš Kuža v izvedbi Heidi, v originalu, danes po izvedbi Eve Kolar. Eva, izvoli.